Yenu yen chemu enko eye kumase ansana. Yen kokromu ansane sanse kano. Eye ana efri eye amyan kwanta. Ebe fa honom. Eti efri obwase. Ene adye bebe yina anom. Yenu yen kwonko si kromu ansane yasan dan ye mwaba. Oba unye edru amyan kwanta. Otra edru ajemesua na wesi. Na fe ya mfedie kromu na eguho yi. Enti wo ba ma driver no onya ne ho nti ase se wo no wo ba eye ajemesu ahofedie kromu. Enti e ma no emfa wo enkoma ne mfa baabi. Emfa wo nkopie kromu ansa na wasan so akoda no wo ho aba. E sa na eye wo ha opa. Enti mo ma yenhye ne nsa. Onya atena ka ne mu a ka che ne se wo besi e wo ajemesu ahofedie kromu. Odifo Francisco Hatin ne camp ho e na wo ba mane nya we said e be ya ono no ongo ngo fa kwiti kwan bi so na o ma wo kwan enko ye tententen san se cast no e ya e bi dru be kwa ya na ono no opese otwa e ye anwan kwanta ajemesu eja enti na wa fa e ye ezie school mu wono onya fa hope enya de obe fa ajemesu on fine yan kwanta obekwa kopie kromu direct enti se wo ba ajemesu ana wo ba hofedie kromu wo ba program ne bi na se ye de wo kokosi kromu a na aye ahokyere kakra enti enhye ne so saa kwan ne so na eya a wa ma driver ni no wa ya we se wo ba odifo Francisco Atin ne camp ho na wetimi aba abesu asomdwe mu na fe yan so a ye free afase beba no yani a ebesi kuma si kromo ansa na ya ba no nso unya si a na wapeka oba eye anwan kwanta ana se okọ be kwai ofru bia na waka chense ebesi eye prophet Francisco Atin ne camp ho ano so odru ya na wesi na chese won so wetimi aba dwumadie no ebi nti ye nhye ne nso e said ya medin ka kan ye no obi biara wo ho kwan se wo ba bie emfa ho se wo ye asori ba na se wo nya asori ba obi yo ho a na se menko asori ni bi ana se menko di fo na asori ni bi betimi a ba bie na obi biara e wo ho akonya se otimi e ba bie nti ye nyina ye mfasa akonya we su e na ye mra emaji empuntu e wo ye na brabo mu na fe yi ye kristo suma kwantu a ye tu no entimi enwie peye na intimi MYA. Simano, edu yonu na apa no pano mwche huwa na peyi. Ma yensan yembre na feyi. Intimi entu aso enfa enfri ho. Ese di emidi nka kaa yeno. Se jume diye eye simisu ebiye mu. Na simisu biye mu nomi. Eye raden sama. Odenam ni di foso edema ye na watri emu nomi. Efri adwa da de kosi ni kosi ada so no. Debiera da messages no eba ye na kwan mu ne bra no ne bra no. Eno e na memory da say no. Ye tena se na ye yi mu mienu. Ye san esisu ebie mu. Na dwumadie ne bota ye nyina. Ene se Awurade nsem osoro nsem a enam ne di fo so. Na ode e ma ye no. Ye betimi etie na ya ti ni ye. Na ye timi adane ye ho. Edi efri eye ya kwa mwone e hon. Diye nenka ye susu se, we di enye shwe. Diye nenka ye nimu se, enye nu, ena Kristo nu, obe jina so, edi ebu aten. Diye nenka ye susu se, we mpo diye eye apamdada e chemu. We diye eye mrano, emrano e chemu. Esanse Kristo edi ashadiye fufro, ena edi abreye. Nanso, ewa de ena mnidi fone so, ebiebie nsem ani edo nsem no emu ansukọ ama ye hunu se daabi o san na de ye nim no enye saa na te na fe yi amayeni abaye ho so amayeni abaye ho so na fe etimi adane ye ho e de free akwan mo ne ho na fe se Kristo yi nanim ye madi a ne umie nu nso ya anye oyira ba eno ene dwuma die yi ne tirimpo enti dwuma die na hyese no na yede awie yemremu enwuma ho